0: Gabriel. É pirata brotia.
1: É pirata brotia. Ce vă cremați toți ifte, per